život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šenj.

0: Hvala vam puno, a možda je interesantno da zajedno uradimo bez njih ovo.
1: Ne mogu zaspati u toj kući od snegova, ni više ljubiti tvoje usne od pelina.
2: Ali

Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostan.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.